0: pa je pomlad, ko se imaš z nekom rad. Uživaj s Kroškim radijem, tvoj najljubši hiti.
1: I ne misli da umiješ.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan?
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Opozorilo za voznike, to ni navodilo za vas. Hands up, baby, hands up. Nikar, nikar rok v zrak. Roke na volan, prosim.

0: Llorar.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
1: pri tebi doma. Na poti, no v delu. Koroški radio. Ritem Koroške.